0: Playing your favorite hits.
1: All day long. Radio Energy Kujir.

Radio Energy Kugir.

0: Este ora 5.
1: Radio Energy Fujir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Energy Kugir. Este ora 6.
1: Radio Energy Kugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro. Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Welcome back to the hits, faster. Energy.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Tare de briză.
1: Vă plac nudismul, domnul Tamanco?
2: Îmi plac, dar nu pe stomacul gol.
3: Radio Guerilla. Eliber Radio.
4: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească.

0: Doamnelor și domnilor, este cald, este frumos afară, soare, străzile se închid și devin pietonale. Iată că ne plimbăm pe Calea Victoriei, la o înghețată, la o terasă și luăm pulsul cetățenilor obișnuiți și... A, iată, și mai puțin obișnuiți. O, domnul Vâlcan, domnul Radu Vâlcan de la insulă. Domnul Vâlcan, era să nu vă recunoaștem.
1: Pe mine?
0: Nu, era să nu vă recunoaștem, că și noi ne mai uităm.

0: Radio Guerilla.
1: Când ies din club, mereu stau la bar, dar de data asta îmi vine să sar. Ceva mă prinde și mă aruncă, parcă văd că mâine nu mă duc la muncă.

0: Publicitate.
1: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben gelatelii, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei. Lidl. Știi că merită.
2: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ursus Remix prezintă la Summerwell Festival cel mai fresh și răgoros mix muzical. Trei trupe nesemnați cântă în weekendul 7-9 august la cornerul Ursus de la Summerwell. Descoperă-le în festival. Iar până atunci recomandă-ne și nouă o trupă mai nesemnată, mai puțin cunoscută pe care ai descoperit-o recent și ți-ar plăcea poate să o asculți live la următorul festival, și un abonament de la Summerwell poate fi al tău în fiecare dimineață în gherila de dimineață. Ursus Remix. Prea mult pentru unii, perfect pentru tine. Pentru cei peste 18 ani.
6: Ți-ai pregătit outfitul de festival.
7: Ți-ai umplut borseta cu cele necesare.
6: Ți-ai dat întâlnire cu prietenii la main stage.
7: Ți-ai împachetat pătla de picnic.
6: Ți-ai lustruit ciocatele.
7: Ești gata de Summerwell. Spune-ne care este acea mega melodie pe care o asculți în drum spre Summerwell. Melodia care te bagă în mega vibe-ul de festival. Și un voucher mega imagine în valoare de 300 de lei poate fi al tău. La Summerwell Special Edition 2026 cu Bogdan Șerban și Gilda Comărzan. Mega imagine. Bun pentru noi toți. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Pentru una plină, gustați piticul dejun cu Dana Mariei. Luni de la 9 la 10 seara.
9: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Da.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanța autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asigurătorilor? Hai la Road Hill în Popeș-Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe roadhill.ro sau la telefon 021-408-5400.
3: Ți-ai pregătit outfitul de festival.
2: Ți-ai umplut borseta cu cele necesare.
3: Ți-ai dat întâlnire cu prietenii la main stage.
2: Ți-ai împachetat pătura de picnic.
3: Ți-ai ilustruit ciocatele.
2: Ești gata de Summerwell. Spune-ne care este acea mega melodie pe care o asculți în drum spre Summerwell. Melodia care te bagă în mega vibe-ul de festival. Și un voucher mega imagine în valoare de 300 de lei poate fi al tău. La Summerwell Special Edition 2026 cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan. Mega imagine, bun pentru noi toți. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Publicitate.
4: Stare de briză.
5: Uite de o pisică de mare. Radio.
6: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească. Muzica românească.
7: Pot să văd prea limpede în privirea ta.

0: avem 6 ascultători acasă. Dacă puteți și aveți plăcerea să ne ajutați și pe noi.
1: Radio de aici, mă. Gherila, n-aș pune mâna să ascultați.

0: pantaloni, un pantofi de oraș și cămașa cu butoni. Soția mă întreabă,
1: unde pleci așa grăbit?
0: Până aici, pe la terasă, beau o bere și-am venit. Și ajungem la terasă, scurge sticlă după sticlă, pentru că e sete mare și sticla ne pare mică. Atmosfera este calmă, savurăm cu plăcere. Fii drăguță, domnișoară, mi-a adus și mie o bere.

0: Pornește către casă, noi rămânem să le bem, locul este la un pas. Amicul face o greșeală și se uită fix la ceas. Panica se instalează pentru că a trecut prea mult. De la o singură bere, ora 4 s-a făcut. Pe la prânz mă trezesc, am un mesaj necitit. E de la soție.
1: Știu la ce ora ai venit.

0: ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 292 de litri, înălțime 178,5 cm, cu 200 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Ți-ai pregătit outfitul de festival.
2: Ți-ai umplut borseta cu cele necesare.
1: Ți-ai dat întâlnire cu prietenii la main stage.
2: Ți-ai împachetat pătura de picnic.
1: Ți-ai lustruit ciocatele.
2: Ești gata de Summerwell. Spune-ne care este acea mega melodie pe care o asculți în drum spre Summerwell. Melodia care te bagă în mega vibe-ul de festival. Și un voucher mega imagine în valoare de 300 de lei poate fi al tău. La Summerwell Special Edition 2026 cu Bogdan Șerban și Gilda Comărzan. Mega imagine, bun pentru noi toți.
3: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Kaufland România te invită la Sfântul Gheorghe în Delta Dunării între 10 și 16 august la cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul. Vino să vezi în deschiderea festivalului în premieră națională direct de la Cannes Gentle Monster cu Lea Seydoux și Catherine Deneuve în rolurile principale. Eveniment organizat de Fundația Anonimul și Asociația Fam Art. Proiect cultural cofinanțat de Centrul Național al Cinematografiei, Uniunea Cineaștilor din România și Daci Sara, văzut de Radio Guerilla.
5: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
6: subscribe YouTube Radio Guerilla.
7: Radio Guerilla.

0: îți în drum spre Summerwell, melodia care te bagă în mega vibe-ul de festival. Și un voucher mega imagine în valoare de 300 de lei poate fi al tău la Summerwell Special Edition 2026 cu Bogdan Șerban și Gilda Comărzan. Mega imagine, bun pentru noi toți.
1: Publicitate.

0: Doamnelor și domnilor, suntem în plin festival. Vino repede. Hai, filmezi. Domnule Putin, că m-am și... Nu vine să cred. Cum de ați ajuns tocmai aici, la Bonțida?
1: Repaus, domnișoară, repaus. Am auzit că de aici se retrag câteodată trupe.

0: cine e?
1: Gherila.
0: Și ce vrei?
1: Să mă ridicați calea, să vă reglez frecvența.
2: Publicitate.
3: Avantaj, gol, sau poate un schimb rapid de mijloc.
4: Ești în vacanță? Foarte bine! Pe o insulă cu multă vegetație și puțini oameni? La un beach bar pe malul mării? Într-o aventură pe munte? Sau poate la o oră de meditație în cel mai zen resort din mijlocul naturii? Foarte bine! Spune-ne unde ești ca să-ți spunem cine ești! Recomandă-ne locul tău de vacanță din țară sau, de ce nu, din afară și ajută-ne să-l facem avampost dacă e! Convinge-ne cu locul tău de vacanță și un radio vintage Radio Guerilla poate fi al tău! Ești în vacanță? Foarte bine! Urmează să pleci? Foarte bine! Dar înainte de asta, înainte de toate, convinge-ne că locul tău de vacanță merită să fie Avanpost Radio Guerilla în fiecare dimineață, în Guerilla de dimineață.
5: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: La Franco Smart Discounter ai până la 20% extra discount cu aplicația Franco la toate mașinile de tocat cu accesoriu de roșii. În plus, prin programul Rabla pentru electrocasnice mici, primești un voucher de 25 de lei la schimb cu un aparat vechi, chiar și nefuncțional. Franco, specialiști în discounturi.
3: Avantaj, gol! Sau poate un schimb rapid de mici la ping-pong până cade primul punct.
8: Orange te invită la joacă offline. Jucai fotbal pe stradă cu prietenii? Sau te prindeau apusurile de vară la un fileu de badminton? Povestește-ne cea mai dragă amintire a ta de la joacă afară și cum găsești azi echilibrul între online și offline. Poți câștiga un abonament la Summerwell anul viitor oferit de Orange în cadrul Summerwell Special Edition cu Bogdan și Gilda. Dacă ești la festival, vino la cornerul Orange și ia o pauză de la telefon în Offline Playground. Intră în cabina For Good Connections și completează quizul ca să știi cum recunoști riscurile digitale reale, cum ar fi cyberbullying-ul, și primești resurse utile pentru discuțiile cu copilul tău. Dacă totuși nu ai ajuns la festival, îl poți completa intrând pe orange.ro/fgk, unde poți afla cum să creezi obiceiuri sănătoase alături de cel mic legate de timpul petrecut pe ecrane.
9: Orange for good connections.
10: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG
11: Radio Guerilla.

Bună dimineața, ora 8. Plenul Camerei Deputaților a adoptat ieri proiectul de lege privind decarbonizarea și scufundarea celor patru barje în Dunăre programată inițial cu o zi în urmă a fost amânată pentru această dimineață. Plenul Camerei Deputaților a adoptat ieri proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului energetic. Propunerea legislativă a trecut de Parlament cu amendamentul PSD, potrivit căruia scoaterea treptată din exploatarea capacităților de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă se va putea realiza numai după construirea și punerea în funcțiune de noi capacități energetice similare, transmite Acerpres. Au fost 180 de voturi pentru, 9 împotrivă, 27 de abțineri, iar 80 de depuși.

0: Numele luni când președintele Nicu Șordan se opune unei acțiuni a PSD, notează jurnaliștii. Senatul a dat ieri și votul final pe legea integrității. Proiectul include amendamentele care îi vizează direct pe Dominic Friț și Mirabela Grădinaru. Senatul este camera decizională. Noua lege a integrității schimbă regulile privind declarațiile de avere și suspendarea demnitarilor din funcție, scrie Digi24. În Parlament, digitalizarea documentelor pe care trebuie să le completeze candidații pentru a-și declara averile a stârnit controverse. Agenția Națională de Integritate a susținut că depunerea online ar ușura transparentizarea venitului și ar reduce costurile statului. Aleșii au respins propunerea pe motiv că unii candidați nu vor fi capabili să le completeze în acest mod. Dunărea a atins ieri cu două zile mai devreme față de prognoza inițială a hidrologilor un nou debit minim istoric de 1400 de metri cub pe secundă, au anunțat reprezentanții Administrației Naționale Apele Române. Nivelul este sub cel înregistrat în 2003, de aproape 3 ori mai mic față de media multianuală. Între timp, operațiunea de scufundare a celor 4 barje în Dunăre, programată inițial ieri pentru a crește debitul apei spre centrala nucleară de la Cernavodă, a fost amânată pentru această dimineață. Un acord propus între Iran și Oman i-ar conferi Teheranului controlul asupra navelor care intră în Golful Persic prin strâmtoarea Ormuz, au declarat ieri pentru Reuters o sursă iraniană de rang înalt și doi oficiali regionali. Ar fi una dintre cele mai mari concesii făcute până acum Iranului. În ciuda acestui pas aparent către acceptarea cererilor iraniene, sursele au contrazis afirmațiile președintelui american Donald Trump, potrivit cărora un acord privind redeschiderea strâmtorii era iminent, precizând că încă mai trebuie convenite detalii. Pe orei 8, sunt Alexandra Malachi, începe gherila de dimineață.
1: Gherila instituie stare de briză.
2: Cum ți se pare Bulgaria față de România, Tamango?
3: Mai eternă și mai fascinantă, tătătă.
4: Aici, Radio Gherila. Eliberare!

0: Veric, Robin and the Backstabbers, Nico Cârlea și Matei Oprina, domnilor și domnilor, la Gherila de dimineață. Toată lumea împreună cu voi pe deasupra. Cum s-ar zice, avem astăzi numai și numai muzică românească, într-un fel sau altul, o să ne descurcăm și am pe deasupra o senzație așa... Unul la mână că mă simt prost purtând aceasta, adică e total aiurea să port discuția asta cu tine, care tu ești în concediu. Mic de două săptămâni lucrăm împreună aici și ești în concediu.
1: Încearcă să mă ignor pe cât pot tu.
0: Dar,
1: pentru că,
0: n-am cum și nici nu-mi doresc. Dacă aș pica în capcana asta, aș vrea, vă rog frumos să-mi atrageți atenție, să mă împușcați dacă îl ignor pe mine. Sau, doamne. Așa, ce voiam să spun...
1: Matei, tu în orele de analiză matematică n-ai visat că ești și la oră și pe plajă la Costinești?
0: Așa, mulțumesc pentru ajutor. Deci, cum? Cum?
1: Într-o oră oarecare, una neplăcută, de chimie, poftim, n-ai visat că ești și la oră, în timp ce profesoara își bătea capul și trăgea, desena hexagoane
0: pe
1: tablă.
0: Eram în diverse alte locuri.
1: Ei, vezi, eu am trecut de acest dispozitiv, l-am forțat și astfel sunt realmente în două locuri dintr-o dată. Și aici...
0: Și în concediu.
1: Și acolo.
0: Și chiar e pe bune, adică n-am cum să te contrazic și cred că nimeni, nici fizic, nici metaforic, nici filozofic, nici...
2: Kafka, frate!
0: Foarte mare șmecherie se întâmplă la Gherila de dimineață și abia am început. În orice caz, ce voiam să spun?
3: Gherila de dimineață. Adevărații tăi prieteni.
0: Eu totuși, mâine după emisiune, intru și eu în concediu, timp de 4 săptămâni, până pe 7 august, când se întoarce toată lumea, în fine, și... Mă simt ca și cum astăzi e ultima zi. Că mâine nu mai contează, da? Azi e ultima zi și încerc să-mi repet chestia asta ca să mă ajute. De fapt, este o problemă absolut personală, nu cred că interesează pe absolut nimeni.
1: Ba, uite, pe mine mă interesează. Unde ridici pânzele? Hai că știu că te duci cu barca pe undeva.
0: Mai m-ai întrebat, dar n-o să ridic pânzele. Și oricum a fost un an extrem de atipic, da, din punctul ăsta de vedere. Dacă îți vine să crezi, tot anul ăsta am fost de două ori. Două weekenduri pe deasupra.
1: Cam deci, puțin pentru un
0: foarte puțin,
1: navigator
0: și doar în țară.
1: Maestria.
0: Nu, e cazul că e multă. E
1: sau
0: multă.
1: A fost,
0: am de unde să pierd.
1: A fost revoltă pe Bounty. Te-au lăsat în Pacific.
0: Nu. Chiar mă simt și foarte prost că n-am fost alături de colegii mei din echipă și... Nici weekendul care vine n-o să fiu. În fine, sunt niște chestii mai complicate. Există priorități până la urmă. Și numai bine că mi se face și mai mult dor. Dar destul despre mine, doamnelor și domnilor. V-am zis că Nichi e în concediu. Și avem astăzi concursuri. Avem ultimele 4 intrări la Summerwell. Azi și mâine. Adică mai avem de dat 2 invitații. Una azi și una mâine. Invitații duble pentru Summerwell. Avem și 2 radiouri de alea, foarte șmechere de asemenea, pe care le facem în ultima oră de emisiune. Și astăzi și mâine. Avem niște prostioare de comentat. Avem de vă întreba de sănătate, dacă sunteți ok cu căldura. Avem chiar o veste bună, extraordinar de surprinzătoare în ceea ce privește datele meteo. Nu prea ne impactează cu nimic, dar e de actualitate și e ceva absolut surprinzător. Toate la timpul potrivit. Și mai avem o problemă.
3: Gherila de dimineață.
0: Deci asta odată e o problemă. Mai avem o problemă.
3: Prin joi înșine. Radio Gherila susține muzica românească.
0: Și mai avem o problemă, că nu știu dacă să începem cu muzică normală sau să facem o petrecere. Crezi că e momentul, Nic?
1: Petrecere de la bun început.
0: Ok, dar nu a trebuit să termin propoziția, practic.
1: Zambal, contrabas, mai câștigat de partea ta forever.
0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața!

0: n-o să-ți vină să crezi, Nic, dar cred că avem ascultătorii în asentiment, pentru că ai primit deja urări de la mulți ani pentru ziua ta, că într-adevăr pică sâmbătă, nu? Și n-o să fii live pe radio. Nu prea se zice înainte, dar nu-i problemă.
1: Nu-i nimic.
0: Noi să fim sănătoși.
1: Nu, dacă am motive să ridic un păhărăl eu...

0: atunci îți recomand să aduci aminte de vârsta când ai auzit prima oară capra cu trei iesc cu lapte în țâțe și hai să nu fim ipocriți în continuare.
1: Mi-a văzut pe ăștia în concert, chiar la ei acasă, acolo.
0: Taraf de Haidux, la ce se aude te referi?
1: Da, la ce se aude.
0: Taraf de Haidux, așa, dacă nu eram siguri.

0: N-am ajuns nici măcar la jumătatea melodiei. Dacă păi vă da. Vine să credeți
1: păi
0: așa.
1: E un gem, e o melodie.
0: Este într-adevăr ceva ce ne depășește și ne conduce în coloană către o lume mai bună, bineînțeles, doamnelor și domnilor, și Clejan Love Song se cheamă. N-ai cum.
1: După statisticile mele, în afară de câțiva compozitori de muzică contemporană care au scos la casă foarte mari de afară după 90, e prima orchestră românească care a semnat cu un mare brand.
0: Adevărat.
1: Primii care au la Crane Disc, parcă, nu mai știu, dar în fine, primii, mi-aduc bine aminte după statistici.

0: Pargolani. Și bineînțeles e și melodia frumoasă. Că de voi ziceam. Bineînțeles, se schimbă ritmul, treaba devine serioasă și lumea participă la această discuție aici. Și mie mi se pare că avem inclusiv un ton foarte doct pe melodia asta. De fapt, trebuie să păstrăm un echilibru. Cu cât vorbim o prostie, cu atât vorbim mai în serios și cu cât înțelegem. Primul a fost Zavaidoc, ne scrie cineva, care a semnat cu Columbia Records. Și ce la vremea aia, mă mir că exista practic.
1: Da, o bună observație. M-am gândit la...
0: Treaba ascultătorii. Mai durează mult melodia?

0: Și bineînțeles, s-a început cu cererile de dedicații, asupra cărora nu putem să zăbovim prea mult, pentru că după aia nu mai ieșim de aici.
1: Păi nu, dar e foarte bine, citește.
0: Nu ne mai ridicăm
1: ce
0: niciodată.
1: Ce doresc acești oameni de la noi. Dar, într-adevăr, și ascultătorul are dreptate. Small is good, spune o zicală veche.
0: Da, și culmea era chiar o ascultătoare, vezi?
1: Small is good, da.
0: Ironia.
1: Adică cei 2 centimetri de la pârjolita sau pe unde au fost sunt foarte importanti și este exact cât trebuie.
0: Adică literalmente micii sunt foarte buni.
1: Da.
0: Apropo de ce se aude, nu?
1: Bagă flori.
0: Ce să fac?
1: Taie, bagă-l forn, avem publicitate. Era
0: de dimineață. Ei, uite, culmea, fix acum nu avem publicitate, dacă vă vine să credeți.
1: Băi, ești ceva de zis? Deci când insist eu să dăm, nu, nu avem.
0: Ia fie, da, nu, hai că nu vrem, Doamne ferește, să exagerăm acum pe finalul acestor săptămâni pe care le-am petrecut împreună, să ne dăm arama pe față.

0: Radio Gherila.
1: Mi-mi place viața enorm.
2: Mic, vezi că ai ceva aici.
3: Nu mai merge.
4: Nu mai merge. Știu, mai chiar făcut odată. E, da, gata, gata.
2: Era rama, știi?
4: Nu, păi da, da, știi de ce gestul e involuntar? Pentru că obișnuiesc să dau pe mine sos, ciorbă, cafea cu lapte.
2: Cunosc. Dar bineînțeles, da, da, oameni suntem, dar normal. Dăm pe noi.
4: Și atunci precis.
2: Ar fi mai nasol să n-avem ce să dăm pe noi, dacă mă întrebi. Pe mine. Aoleo, m-am întrebat pe mine, mă, să mă schimb.
5: Publicitate. Radio Publicitate.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
7: Ești în vacanță? Foarte bine! Pe o insulă cu multă vegetație și puțini oameni? La un beach bar pe malul mării? Într-o aventură pe munte? Sau poate la o oră de meditație în cel mai zen resort din mijlocul naturii? Foarte bine! Spune-ne unde ești ca să-ți spunem cine ești! Recomandă-ne locul tău de vacanță, din țară sau, de ce nu, din afară și ajută-ne să-l facem avampost dacă e! Convinge-ne cu locul tău de vacanță și un radio vintage Radio Gherila poate fi al tău! Ești în vacanță? Foarte bine! Urmează să pleci? Foarte bine! Dar înainte de asta, înainte de toate, convinge-ne că locul tău de vacanță merită să fie avampost Radio Gherila în fiecare dimineață, în Gherila de dimineață.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod tohtone.
11: Radio Gherila.

0: Ne atrage atenția o ascultătoare, de fapt îți scrie ție, dă-mi voie să-ți citez mesajul. Nic, fă ceva, sunt pe punctul să schimb frecvența. A descoperit ascultătoarea noastră, doamnelor și domnilor, punctul G, care, de la gherila, adică, este punctul în care îți vine să schimbi frecvența, efectiv. Dacă înțelegeți la ce mă refer și toate alea... Vă mai gândiți inclusiv...
1: Kafka, frate!
0: 8 și 24. Schimbăm, după cum observați, schimbăm ritmul, dar nu prea.

0: 8:26.
1: Splendid. Dar dă-mi voie, detest să fiu critic și joia. Romica merita o mai mare atenție din partea unor remixeri. E totuși Romica Pucean.
0: E și foarte vechi acest remix. A fost printre primele mashup-uri românești, vorbesc foarte serios, care au apărut vreodată în momentul în care a început moda asta cu mashup-urile. Are 10-15 ani melodia, deci e ok pentru...
1: Serios, așa mult?
0: Da, de pe vremea aia e super ok. Și mie mi-ar plăcea să apară ceva de 2026 în 2026.
2: De dimineață. O emisiune pe Zevenghe.
0: Dar nu mă luați pe mine în seamă, pentru că astăzi suntem...
3: Prin joi înșine. Radio Guerilla susține muzica românească.
0: Susține muzica română, nu comentăm aiurea. Deci, vremea doamnelor și domnilor e de nu mai înțelege absolut nimeni și aș începe cu ce anunțasem ieri, ca fiind o schimbare în modelări. Acum, sper că suntem cu toții de acord că nu putem să băgăm mâna în foc, deși e foarte cald afară, paradoxal, nu putem să băgăm mâna în cupola de foc. Se pare că o să plouă din nou noaptea de sâmbătă spre duminică. Conform modelărilor, așa cum apar ele, sub formă de prognoză, azi. Dar e egal cu ce am zis ieri, pentru că până n-ajungem în noaptea de sâmbătă, să trăim noi până noaptea de sâmbătă spre duminică și o să vedem ce se întâmplă. Avem niște avertizări de caniculă pentru toată țara, avem și cod roșu mai în partea de nord-vest, pentru vreo câteva județe acolo, mult portocaliu, inclusiv pentru Ilfov și București, și niște cod galben, nu mai nimic verde, deci totul e cod. De la roșu, portocaliu, la galben, așa, centru Brașovu, Prahova, Cumava, așa, Brăila, Tulcea și Constanța. Deci până pe litoral. Și Călăraș, în fine. Ia Lomița. Acum nu o să le iau pe toate la rând.
1: E, harta e portocalie,
0: da.
1: Căldură în continuare, dar și niște descărcări electrice, vijelii, grindină, ploi torențiale.
0: Care o să înceapă...
1: Scrie la cică astăzi.
0: Da, de astăzi, acolo unde e mai cald, pentru că așa funcționează. Ce se întâmplă? O să vină niște răcoare, dar ajungem imediat la ea, pentru că nu o să vă vină să credeți. Am pregătit, moment. Vine niște răcoare și în momentul în care se lovește de căldură, atunci începe instabilitatea atmosferică.
1: Vreau să jignesc, dar a spus o mândruță cu mult mai multă îndemânare. Pare să care și niște studii de meteorologie și folclor.
0: Aole, să ne ajute Dumnezeu. Mai e și schimbarea la față astăzi, uite. În fine,
1: da,
0: revenind...
1: Sărbătoare mare, schimbarea la față pe muntele Tabor.
0: Voiam să mai spun puțin în legătură cu, deci vremea, am zis cu așa, pac, o să fie probabil instabilitatea mai mare, atmosferică, unde e cod roșu. S-ar putea peste tot în țară să fie cât o ploicică, o furtună, dar evident acolo unde se ciocnesc mai violent, acolo se petrec mai violent instabilitățile atmosferice. Să știți că în cazul în care muriți de cald,
3: Guerilla de dimineață,
0: recomandarea noastră este să muriți ascultând Radio Guerilla. Nu, serios acum, ca să evităm această problemă, puteți să cereți apă de la robinet în restaurante. Există o lege, se cheamă legea lui Zeus, pentru cine a văzut Odiseea, este vorba efectiv despre, cum se cheamă, legea ospitalității. E fix ca în Odiseea, legea lui Zeus a fost promulgată încă din 2024. În România, patronii de restaurante ignoră în principiu chestia asta, dar în localuri, apa potabilă ar trebui să fie gratis atâta vreme cât este potabilă de la robinet. Pentru că discutăm doar despre apă de la robinet.
1: Da, deci primiți apă. Dacă sunteți simpatici, aveți dar o conversație și vă miroase cărciumarul drept oameni cum se cade, veți primi un șpriț cu Riesling.
0: Există...
1: Ce spune legea lui Zeus despre asta?
0: Doamne ajută, că hai că dau din nou drumul melodiei. Încercam să...
1: Nu, înainte de a anunța vremea din ziua de ieri, păi...
0: Două secunde, că n-am terminat cu vremea din ziua de astăzi și mâine. Există chiar o hartă cu locații din București. Acum, nu știu, nu e treaba mea în alte locuri, dar nu știu dacă există în alte locuri. Există cu, de exemplu, exemple de cafenele care fac chestia asta. Sunt trecute aici, uite, avem Origo, Meron, Meron Brâncuș, Coftale Specialty Coffee Shop, Sloan, nu știu ce, Perl. Iar Origo de două ori, nu înțeleg. Restaurante, Piața Nouă, Victorii, Trattoria Colosseum, Park Lake Mall ca centre comerciale, Ikea, Magnolia Shopping Center și la aeroport. Deci tu îți dai seama că la aeroport îți dă apă gratis de la robinet? Eu cred că fac anevrism dacă le cer gratis.
1: N-am mai fost
0: cei
1: de mult.
0: De la aeroport, Doamne ferește. Doamne ferește, dar ținând cont de ce se întâmplă la aeroport acolo, lasă că plătesc toți fraierii aia sandwich-uri de 150 de lei pentru apa gratis, în contul apelor gratis oferit. Da. Dar e serios. Iar acum, doamnelor și domnilor, ia fiți atenți.

0: vremea în continuare. Pe parcursul zilei de astăzi, un anticiclon mobil ce sosește în zona Oceanului Atlantic va cupla cu un ciclon temperat aflat în nordul Europei. Împreună, rotația celor doi centri de presiune va duce la antrenarea unei mase de aer polar din zona Mării Nordului către regiunea Peninsulei Balcanice, inclusiv în țara noastră. Deci, practic, o să vină o masă de aer polar. Nu e nicio exagerare acum ce se întâmplă. Aerul rece va pătrunde în altitudine deasupra masei de aer foarte cald. Nu o să simțim noi, adică aerul rece e deasupra rău de tot, după care cupola de foc și dedesubt suntem noi. Deasupra masei de aer foarte cald, care continuă să acumuleze până mâine, poi mâine. Nu o să simțim chestia asta, dar avem masă de aer polar deasupra țării noastre.
1: Păi da. Da, e, va fi.
0: Asta e toată reacția, mai mic.
1: Păi ce să mă atei? Dacă vine o ploicică, mie nu-mi pasă de căldură, dar ceva să spele un pic aerul. Atât. Însă la cum se poartă oamenii în ultima vreme, îmi teamă că după faptul...
0: Bine, hai să zicem vremea de ieri, că...
2: Gherila de dimineață.
1: O să spun.
2: Gherila de dimineață.
0: Okay.
1: Să vină din... ce, dacă venea din Sahara era mai bine? Dacă venea din Sahara un val de aer foarte rece, de polar. Era ok?
0: Nu era.
1: Da, parcă te punea pe gânduri un pic. Dar cu adevărat era spectacol. Adică, ce o să spun aici? Ca teologie a faptelor de radio numite știri. Este, da, excepțional ca o masă de aer polar să vină din Sahara și să se infiltreze încet, încet prin Berceni, care e în sudul orașului, și să urce spre nordul, da. Concluzia... Asta este meritat, merită de dat la radio. Dar păi... dacă o masă de aer polar vine din Norvegia și ne dă ploicică...
0: Păi vine pentru... Este fascinant că avem și masă de aer polar, deși căldura de pe lume. În orice caz, concluzia este, dragi ascultători, că Moș Crăciun veghează, ok? Chiar în acest moment deasupra voastră, deci aveți grijă ce faceți și cum vă purtați pe WhatsApp la 0758948948, că vă vede. Așa, deci... Am rămas dator cu vremea de ieri, sau care era schema, de mâine cu un an.
1: Nu era o schemă, era doar repunerea în situație, pentru că azi, acum un an,
0: așa,
1: peste noapte au fost doar 16 grade. Deci a fost răcoarea noaptea, iar peste zi 34. Mult mai răcoare decât...
0: Na, poftim, vezi? Na. Vedeți ce ați făcut?
1: Fuga spre roșul cupolei de foc, roșul care și... colorează hărțile, că ne sperie cu asta. La televizor e puțin, dacă ai și claritate bună. Eu am cu lămpi, alb negru. Nu prea are efect. Dar am văzut la alții. Când vezi, meteorologa acolo, frumos în dreapta, vorbește cu temei. Și roșu ăla încet, încet, coboară. O, Doamne, vine valul ăsta.
0: Sunt mesaje subliminale astea, tu îți dai seama.
1: Cred,
0: vorba și de cum sunt îmbrăcate prezentatoarele meteo, chiar și busul. Sunt niște chestii... Și bai joc de noi. Neața, ceva sfaturi de răcorire de la Nic?
1: Da. Da.
0: Bun.
1: O broboadă de fină de borangic, o uzi tot timpul, pui chiar un cup de gheață înăuntru. Asta dacă mergi mult pe stradă sau cu mijloace de transport în comun. Dacă în mașina ta îți murdărești tapizeria și te bate soția. A doua este că am primit un fel de urecheală, bine mă zici, de Vancouver, dar de noi din Montreal. De ce nu spui la radio? Avem prieteni și Montreal.
0: Vorbești serios, că s-au atras atenția, da, oamenii din Montreal, că nu dăm. Să dăm atunci.
1: Nu, chiar tot Montrealul.
0: Nu, câți prietenii tăi? Na.
1: Oia.
0: Juma de Montreal. Da.
1: Deci acolo e răcorică. 28 de grade, plouă.
0: E.
1: Mâine 29 de grade, înnorat. Poi mâine 28 de grade.
0: Asta e ceva mai
1: nu trece.
0: Rău. E mai rău decât dedicațiile, știi cum e? Să-ți ceară oameni și pe bună dreptate, până la urmă.
1: Nu trece.
0: Oameni din Montreal să-ți ceară datele meteo ca să se audă și ei așa și zici.
1: Dai salut cu această
0: la voi e răcoare. Stai să mai știu oricum mult mai bine. E posibil să plouă, dar nu e sigură treaba, dar e mai răcoare decât...
1: Bine, hai să-ți să demontez mecanismul acestui ceas ala Nicolas. eu mereu am găsit că de când cu telefonul mobil știrile despre starea vremii sunt perfect inutile, adică dincolo de acest nivel de prozaism. Discutabil. Până și mie îmi bâzie telefonul noaptea și mă anunță că nu știu ce. Toată lumea știe de pe telefonul mobil tot ce se poate ști. Și atunci, ce m-am gândit? Să dăm vremea dintr-un loc, un loc de care nimănui nu-i pasă. Și am zis Vancouver.
0: Exact, da,
1: am zis Vancouver. Ce bizar, ce ciudat și ce coincidență. În Vancouver cineva a zis, băi, da, vremea din Vancouver, ce te-a apucat dintr-o dată? Și mi-a rămas lipită ca timbrul de scrisoare, Matei, de atâția ani sunt urmărit de fantasma acestei vremi dintr-un loc. Vrei din Kamchatka? Am din Kamchatka. Avem ăsta, e...
0: Îmi place ideea asta, într-adevăr. Cu dintr-un loc de care nimănui nu-i pasă. E o treabă.
1: Da, pe altă parte, strânește puțină invidie, pentru că la noi sunt 40 de grade, la aia sunt 28 de grade, ca în sala calculatorilor, la servere.
0: Mai serios discutând, există motive pentru care să fii interesat de datele meteo mai mult decât ce-ți arată telefonul, de exemplu, ca să dai seama cum funcționează, de ce se întâmplă chestia asta. Nu vreau să insist pe
1: mecanismele interne ale procesului de răcire.
0: Pentru că, degeaba spunem că nu ajută la nimic, pe noi ne-a ajutat la, cred că, vreo 20 de minute de vorbit total aiurea la radio, numai bine să ajungem în limită cu publicitatea asta.
2: Gherila de dimineață. Acceptăm atenție! Publicitate.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la... În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Ți-ai pregătit outfitul de festival.
6: Ți-ai umplut borseta cu cele necesare.
5: Ți-ai dat întâlnire cu prietenii la main stage.
6: Ți-ai împachetat pătura de picnic.
5: Ți-ai ilustruit ciocatele.
6: Ești gata de Summerwell. Spune-ne care este acea mega melodie pe care o asculți în drum spre Summerwell. Melodia care te bagă în mega vibe-ul de festival. Și un voucher mega imagi în valoare de 300 de lei poate fi al tău. La Summerwell Special Edition 2026 cu Bogdan Șerban și Gilda Comărzan. Mega imagi. Bun pentru noi toți.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.

0: vină.
1: Mi se atrage atenția că în Toronto e aproape 2 dimineața. De fapt, normal că e răcoare și sunt foarte mari șanse să nu asculte nimeni, dar mie mi-ai zis și părea că te uiți într-un ecran de unde cineva îți scria.
2: Da, scrisieri.
1: Nu înseamnă că nu e ora 2 dimineața.
2: Înseamnă salut, că n-a prins lumea mea absurdă un pic.
1: Ne mai zice altcineva de aeroportul Otopeni, unde sunt fântâni de umplut sticle. Că vă atrăgeam atenția că puteți să intrați în principiu în orice înseamnă Horeca să cereți apă de la robinet, dacă aveți nevoie, oricând. Și mai ales zilele astea, deci sunt fântâni la Otopeni de umplut sticle, dar fără sticlă, adică fără un recipient care costă 10 lei și mai mult de atât, n-ai cum să ți le umpli. Deci mare șmecherie ce fac în continuare acolo. Băi, ceva.
2: La aeroport e scump.
1: Ia uite, și la Electric Castle era coada cea mai mare fix la fântâna de apă potabilă. Cum s-ar spune, era coadă la apă potabilă ca la pâine caldă.
2: Caldă.
1: Înțelegeți?
2: Caf, frate!
1: E ceva. Ce

0: eram asta, ca din aur, mă uitam și acum iar a fugit. Că în principiu nu l-a prins nimeni, dar i-a făcut poze. Unde era măștirea? Gata. Voi ați văzut, Nic, tu ai văzut, marea întâmplare care circulă pe internet este practic un declanșator de furie, despre asta discutăm, că nu e o știre. Băiatul ăla cu Ana de pe stâncă.
1: Băiatul cu ce?
0: Cu Ana de pe stâncă.
1: Nu.
0: Ce se întâmplă?
1: Altă stâncă, nu Prăjoaia?
0: Transfăgărășan, da, nu, e o perioadă a stâncilor. Un bărbat a fost filmat în timp ce desenează cu spray de graffiti, doamne, cum sună. Cine scrie chestiile astea? Aș putea să văd, dar lasă. Bărbat a fost filmat în timp ce desenează cu un spray de graffiti, zice Digi24, pe o stâncă pe Transfăgărășan, o inimă pe care scrie Ana, Ana 2N. A strânit un val de reacții dezaprobatoare pe internet. Vă dați seama ce înseamnă reacții dezaprobatoare pe internet. Că ți-e și rușine să te gândești. După ce imaginele au fost publicate de reprezentanții Salvamont, într-adevăr, pentru că, na, e la obraz, de la Ana, țineți prostul acasă, până la chestii pe care nu le putem reproduce pe post. Culmea,
1: da,
0: sunt despre reproducere.
1: Nu, nu mi-a trecut pe sub ochi asta.
0: Dar voi v-ați gândit că poate Ana era stânca, mă? Dacă omul iubește stânca mai mult decât noi toți la un loc și, într-adevăr, a desenat o inimă destul de mare, așa, cam cât tot bustul lui, sau nu știu cum să-i zic, măricică, urâtă. O inimă cu contur roșu și umplut așa cu alb, în centru care scrie tot cu roșu Ana, dacă este fix stânca de care omul e îndrăgostit. Și a sărit toată lumea acum că, vai, că nu respectă natura, bre, o iubește.
1: Asta v-ați gândit. Mie nu-mi displac aceste intervenții în peisaj, sincer. Vine ploaia, vine iarna, vine în 2 ani se duce. E un muralist, așa se cheamă artiști ăștia, care își lasă semnele pe unde...
0: Bine, până nu începem să discutăm serios pe subiect, eu nu sunt chiar de acord cu genul ăsta de intervenții în natură.
1: Dacă am briceac, scriu pe orice stejar bătrân de 200 de ani.
0: Dar nici să... De fapt că tu ești un om mai bun și de bun simț, nu? Că nu iubești stâncile astfel încât să faci grafit pe ele de dragoste, dar să defulezi tot veninul și răul de pe lume pe Facebook, ceea ce s-a întâmplat, adică nu te face mai ok decât dacă desenezi pe stâncă.
1: Păi da, da.
0: Asta se reduce.
1: Sigur.
0: Aș fi zis.
1: Pe Facebook se ascult cuțite non-stop aproape.
0: Ceva se ascute, măcar dacă ar fi avut cuțite.
2: Doamnelor și domnilor, am ajuns în sfârșit, după multe ore de mers cu autocarul, în Grecia, pentru că tare curioși eram să vedem și noi cu ochii noștri personajul momentului, peștele iepure. Și mi se pare că... Domnule, domnule peștele iepure!
3: Bună ziua!
2: Domnule peștele iepure, vă rugăm mult, explicați-ne și nouă, cum puteți să fiți și pește și iepure?
3: Domnule, fără, în mine sunt doi lupi.
0: Mamă, mamă, mamă.
1: Și acum, sub aspectul așa strict al subconștientului colectiv, gândește-te că omul a funcționat perfect în rol de paratrăznet, atrăgând atât de multă furie.
0: Dar normal.
1: Cum se spune astăzi, energie negativă. Iată un om cu un banal gest, s-a lăsat înjurat de sute de mii de oameni și astfel a luat de pe cârca lor cocoașa urii de sine.
0: Mai mult sau mai puțin.
1: Ce bine mi-a ieșit asta. Foarte. Notează-mă cu clapă.
0: Cu clapa este pentru când zicem prostii.
3: Kafka, frate.
0: Pentru când zicem ceva de nivelul ăsta, avem
3: Kafka, frate.
0: Bine, mă uitam pe niște, că mi-au apărut sugerate, nu le-am căutat. Pagini de astea, e una se cheamă Dumnezeu pe internet, unde a fost postată imagine cu tipul și cu numărul de la mașină. Necenzurat sau ceva. Este un număr de București. Comentarii. Țăran de bucale de toate. Deci, paratrezene, dar cred că suntem mai mulți. Asta se întâmplă cu hate-ul. Se răsfrânge la un moment dat.
1: Dacă tot veni vorba de dânsia sa, azi este schimbarea la față de pe Muntele Tabor.
0: Menționat,
1: Și tot astăzi Statele Unite au bombardat Hiroshima cu bomba atomică, chestie pe care în Despre eroi și morminte Ernesto Sabato face dezghiochează evenimentul în niște termeni pe
0: dezghiochează.
1: Care luați cartea în vacanță.
0: Dacă nu înțelegi. Problema e la voi, dragi ascultători. Dezghiochează.
1: Da, domnule, îi ofer o interpretare adâncă.
0: Astăzi,
1: de glob de cristal.
0: Este bine să ne împăcăm cu cei cu care ne-am certat, Nick, da?
1: Păi tu te-ai fi certat, eu cu cine?
0: Să iertăm și să facem fapte bune de obicei, dar mai ales în această zi.
1: E sfatul pentru ziua de astăzi.
0: Mm-hmm. Mulți credincioși aprind lumânări pentru cei trecuți la cele veșnice. Astăzi, 6 august, de schimbare la față a Domnului. O să aprindem și noi pentru ascultătorii care nu mai există. Dar în principiu, e bine să ne împăcăm și să iertăm, nu de dragul altora, efectiv, ca să nu ținem în noi o problemă de asta mare.

0: E bine că ați avut de comentat la taraf de Hajduk. Acum nu mai zice nimeni nimic. Probabil pentru că o fi părăsit frecvențele de multă vreme, dar oricât.
1: Societatea este prietena ta. Societatea de la tine? Numai dacă se vrea.
0: Auzi. Știu că ție îți place foarte mult.
2: Mult de tot, da.
0: Bine, acum...
2: Clapa asta de albatros sau de exact. Nu știu ce trupă de aia, dar eu 10
0: ca
2: grozavă.
0: Să se știe despre ce discutăm aici, e DJ Vasile. DJ Vasile cu Artan, taxa pe impozit.
2: Hai cu toții să plătim, da, e una din bucățile mele favorite.
3: Hai cu toții să plătim taxa pe impozit. Hai cu toții să plătim taxa pe impozit.
0: Că altfel, bani de dat pe toate prostiile aveți, auziți aici.
4: Publicitate.
5: I-ai auzit prima dată la
4: radio?
6: Radio Guerilla prezintă
7: Summerwell Special Edition 2026. O emisiune realizată și transmisă în direct de Radio Guerilla,
8: adică noi!
7: De pe domeniul știrbei din Buftea, cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan, pe 7, 8 și 9 august, de la 4 la 7 seara, în direct din mijlocul festivalului. Nick Cave and the Bad Seeds, Palais Royal, Two Feet, Charlotte Cardin, Two Homies, Noga RS, D-Way și mulți alții, în 3 zile de muzică, prieteni și apresuri la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
9: Ți-ai pregătit outfitul de festival.
10: Ți-ai umplut borseta cu cele necesare.
9: Ți-ai dat întâlnire cu prietenii la main stage.
10: Ți-ai împachetat pătura de picnic.
9: Ți-ai ilustruit ciocatele.
10: Ești gata de Summerwell. Spune-ne care este acea mega melodie pe care o asculți în drum spre Summerwell. Melodia care te bagă în mega vibe-ul de festival. Și un voucher mega imagine în valoare de 300 de lei poate fi al tău. La Summerwell Special Edition 2026 cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan. Mega imagine. Bun pentru noi toți.

Bună dimineața, ora 9. Proiectul de lege pentru conservarea biodiversității se întoarce la dezbateri în Senat și 27 de orașe mari din Italia se află astăzi sub cea mai înaltă alertă de caniculă. Proiectul de lege privind strategia națională pentru conservarea biodiversității urmează să fie dezbătut din nou astăzi în plenul Senatului, după ce a fost modificat suplimentar în plenul Camerei Deputaților. Proiectul de lege pentru conservarea biodiversității a fost adoptat inițial marți de Senat în calitate de primă cameră sesizată, iar ieri a trecut și de plenul Camerei Deputaților. Președintele Senatului Mircea Brudean a precizat ieri că există amendamente suplimentare și că va fi nevoie de un control de bicameralism. Ca urmare, proiectul se întoarce la Senat. Plenul Camerei Deputaților a adoptat ieri proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului energetic. Propunerea legislativă a trecut de Parlament cu amendamentul PSD, potrivit căruia scoaterea treptată din energie electrică pe bază de lignit și huilă se va putea realiza numai după construirea și punerea în funcțiune de noi capacități energetice similare, transmite Agerpres. Au fost 180 de voturi pentru, 9 împotrivă, 27 de abțineri, iar 80 de deputați nu au votat. În acest context, președintele Nicu Șordan

0: traseu pentru tranzitul navelor prin strâmtoarea Ormuz, transmite agenția France Press. Coordonatele geografice ale traseului, avut în vedere de cele două părți, au fost aprobate, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Esmail Baghai, citat de agenția oficială de presă IRNA. El a precizat că Iranul și Omanul lucrează la o declarație comună, cu condiția ca părțile terțe să nu împiedice procesul. De la reluarea ostilităților cu Statele Unite la începutul lunii trecute, Iranul blochează din nou strâmtoarea Ormuz, prin care, înainte de război, trecea o cincime din comerțul mondial cu hidrocarburi. Președintele american Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că Teheranul dorește să încheie un acord pentru redeschiderea acestei rute navale, însă Iranul neagă acest lucru și susține că negociază doar cu Omanul, vecinul său de pe cealaltă parte a strâmtorii. Italia plasează toate cele 27 de orașe mari ale sale, de la Trieste în nord până la Palermo în sud, sub cea mai înaltă alertă de caniculă, pe măsură ce se intensifică cel de-al patrulea val de căldură care lovește țara în această vară, notează The Guardian, potrivit news.ro. Ieri 25 de orașe din Italia se aflau deja în alertă roșie, iar astăzi se adaugă încă două, a anunțat Ministerul Sănătății. Marile centre turistice, precum Roma, depun eforturi pentru a atenua impactul căldurii și oferă acces gratuit în cinematografe și spații culturale dotate cu aer condiționat în timpul celor mai toride ore ale zilei și prelungesc programul de vizitare al monumentelor, printre care Coloseumul și Panteonul, pentru a permite vizite pe timpul serii. Și țara noastră este vizată de alertă de caniculă până duminică. 7 județe din vestul și nord-vestul țării rămân sub cod roșu de temperaturi extreme până mâine dimineață, în timp ce restul țării se află sub avertizări cod portocaliu și galben. Cele mai ridicate temperaturi, de până la 41 de grade Celsius, se vor înregistra în județele Bihor, Timiș, Arad și Caraș-Severin. Valul de căldură se va restrânge sâmbătă către sud-vestul și sudul teritoriului. În paralel, un cod galben de instabilitate atmosferică, vișelii și ploi torențiale visează pe parcurs acestei zile aproape toate regiunile, mai puțin sud-estul țării. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Alexandra Malachi. Gherila de dimineață continuă.
1: Radio Gherila. Nu se știe în ce cade.
2: Tamango, tu te duci la mare, la bulgari?
1: Nu, Maria, mă duc la mamaia, la țiganii mei.
3: Stare de briză.
4: Pe Facebook, dar fără să vreau, că eu nu gândesc la fel ca la toată lumea, practic. Dădeam așa, dădeam și ce mi-apare, de nici nu-l urmăresc, dar la că l-am tot pomenit zilele astea, îmi apare, vă dați seama. Postare de acum 55 de minute, ia ghici, despre cine o fi vorba. Zi tu ca să nu zic eu.
5: Păi, da, dă niciun amănunt contextul acestei posteri.
4: Mândruță, bre, despre Mândruță.
5: Eram sigur.
4: Care a postat despre faza cu stânga.
5: Cu stânga.
4: Pe care o iubește omul ăla de mult încât i-a dat nume Ana și i-a făcut și o inimioară și toată lumea că urăște natura.
5: Altă stâncă, nu prăjoaia. Firar să fie.
4: Hai să ne concentrăm puțin. Coerent, aiurea. Sună prost.
5: Măcar să vorbim incoerent, aiurea.
4: Și zice Lucian Mândruță să nu lăsăm iubirea neexprimată. Pe stâncă, din același material ca și capul. Bă, scuzați-mi reacția. Doamnelor și domnilor, ca și capul care nu l-a dus să scrie, de exemplu, precum capul, în schimb folosește prostia asta gramaticală care e mult mai nasoală decât cacofonia pe care, vezi, Doamne, o evită. Deci nu ca și capul. Poți să scrii elegant precum capul, dacă nu vrei să zici ca capul, care mai ok decât să zici ca și capul, efectiv.
5: După cum știu, eu sunt pentru eliberarea limbii noastre ocomoară, limba noastră ocomoară în adâncuri.
4: Așa.
5: Din lanțurile fricii de capul. Real și autentic,
4: total
5: ca capul care nu știu ce.
4: Exact, da.
5: Dar Mândruță, ce dimensiune multiplurivalentă are.
4: E, asta, lăsând, trecând peste.
5: Băi,
6: prin joi înșine. Radio Gherila susține muzica românească.
4: Ce ai zis că m-am și speriat, mie că...
5: E așa, pico de la Mirandola. Indiferent de ce se întâmplă, orice s-ar întâmpla pe plaiurile noastre vălurite, Mândruța are un ceva de spus.
4: Nu orice, nu. Numai ceva ca lumea, nu. Nu orice. Poate să fie, uite, inimioara de pe stângă, poate să fie... Ce am mai zis, practic? Adică,
5: știi că în urma unor exerciții de respirații teribile am reușit să mi-l alung din cap. Văd că mi-l aduci înapoi împreună cu Buzoianu, cu tot.
4: Acum e vina
5: așa
4: mea.
5: Așa că așteaptă-te.
4: E...

0: efectiv, bine că folosești tu cuvintele cum trebuie. Bag de seamă că mi-atrage mie cineva atenția, că eu știu. Și nu le folosesc de fiecare dată, dar și când îi prind pe alții. Că așa facem cu toții. Iar asta cu efectiv, bre, nu e greșit. E enervant, e exagerat, dar nu e greșit, precum nu e greșit să trimiți asemenea mesaje. Este enervant.
1: În cele mai mici amănunte.
0: Exagerat, dar nu este greșit. De aceea vă invităm în continuare 0758948948 până la un bloc sau ceva.
2: Nu, e o formă, calmează-te, e o formă de bine că ești tu deștept.
0: Mi-a plăcut.
2: Calmează-te,
0: da.
2: Păi nu întâmplător spun asta, pentru că am descoperit cum să rămânem calmi atunci când am un cum și un ce de toată frumusețea când o să ajungem pe la prozaisme.
0: Deci, calmați-vă, dragi ascultători, și voi împreună cu noi. Dați-ne voie să fim un exemplu de calm pentru toată lumea și sunați acolo la 0758948948, dar calm, nu disperați așa cum faceți în fiecare dimineață, ahtiați efectiv pentru invitațiile alea la Summerwear, oferite de Concursus. Alexandra vă răspunde la telefon în momentul ăsta, 0758948948. Discutăm puțin despre faza cu nesemnații, ok? Nu trebuie musai să fie nesemnați, adică trupele, proiectele muzicale. Nu trebuie nici măcar să fie neapărat românești. Nu trebuie să fi trecut pe la nesemnații cu Bogdan Șerban. E vorba despre metafora de a fi nesemnat. Adică ceva mai puțin cunoscut. Noi putem să cunoaștem, da? Dacă e mai puțin cunoscut sau voi ați aflat de curând de proiecte pe care vreți să le împărtășiți și cu alții, e ok. E ok, deci calmați-vă. Mi-ar plăcea într-o zi să facem o emisiune în care se audă numai fondul sonor. Da, diverse fonduri sonore, așa, de să fie instrumentale, știi? Și mai schimbăm din când în când, lăsăm oamenii să vorbească și între ei.
2: Câte o onomatopee.
0: Poate sunt ascultători în mașină, adică... Poate omul cu soția. Omul cu soția și copii, cum se zice. Și vor să vorbească și ei și să le acordăm. Asta ar fi șmecherie, să facem o rubrică numai că nimeni ar asculta. Practic, toată lumea ar vorbi. Fiecare întreaba lui, ia. Bă, dar ce vă mai place să vorbiți? Trebuie să vă întrerup, doamnelor și domnilor, pentru că avem doi participanți.
3: Chirilată dimineață!
0: Și jingle-urile pregătite.
4: Recomandă-ne o trupă mai puțin cunoscută pe care ți-ar plăcea să o asculți la următorul Summerwell și Ursus Remix te trimite la festival anul ăsta să-i asculți live pe Nesemnații Remix la cornerul Ursus de la Summerwell. Ursus Remix. Prea mult pentru unii, perfect pentru tine. Pentru cei peste 18 ani.
0: Gabriel, bună dimineața!
5: Bună dimineața!
6: Bună dimineața, Gabriel!
0: Gabriel,
5: mă scuzați, așa e vocea de dimineață.
0: Doamne, nu, scuză-mă pe mine cu reacțiile de genul ăsta. Cum să-ți cer tu scuze? Ce serios, bun. Acum. Gabriel, ce consider tu a fi mai nesemnat, adică mai puțin cunoscut pentru tine, de ascultat pentru alții și poate prezent pe o scenă în curând?
5: Păi voiam să vă uimesc, dar Sfântul Google m-a... Mă face să cred că o să fie mai degrabă amuzant decât să vă uimesc. Am fost acum 2 săptămâni la Vița de Vie, la concertul de 30 de ani.
0: Așa.
5: Și au cântat niște puști la început.
0: Armand Popa.
5: N-am știut cine cântă. Exact. Și zic, mamă, sun la Gherila și zic, Armand Popa, că au fost mișto oi acolo la Vița de Vie.
0: Când colo.
5: Când mă uit pe Google, ei cântă la...
0: Incredibil. Nu mică ți-a fost mirarea. Dar Armand Popa este singurul proiect românesc prezent la Summerwell, pe scenă mare, pentru că mai sunt, bineînțeles, cele 3 proiecte românești de efectiv nesemnați de la Bogdan Șerban, care o să cânte și la Summerwell în cornerul Ursus. Că despre asta
5: discutăm. I-am văzut la Vița de Vie, a fost foarte tare, bravo lor, niște copii.
6: Bravo lor.
5: Un rock foarte mișto.
6: Zici că ești Iosif Sava, dar vorbim despre nesemnați.
0: Așa, totuși rapid, îți vine în minte ceva altceva decât Armand Popa?
5: Hands.
0: Ok. Yes, și Hands.
5: Au fost la
0: un răspuns,
5: dar... la bine nu mai sunt atât.
0: Hands
5: de...
0: sunt mult mai mainstream decât multe proiecte pe care le difuzăm noi aici,
5: da.
0: Adică. Gabriel, îți mulțumesc.
5: Toate bune vacanțe.
6: Mulțumesc pentru răbdare.
0: Dumitrana, bună dimineața.
7: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
7: Eu aș dori.
0: Te rog.
7: să-i văd pe, da, pe, la, la Samuel, pe cei de la Civic Rebels de aici, de la noi, din Râmnicu Vâlcea.
0: Civic Labors?
2: Rebels.
7: Rebels.
0: E, poate mi-e foame și de-aia. Civic Rebels. Care cred că sunt ție cunoscuți, Nic, nu?
2: Nu.
0: Ah.
2: Nu.
0: Nu, doar ai auzit ca lumea. Trupă rock din Râmnicu Vâlcea, ce abordează un mix de stiluri definitorii pentru compozițiile proprii. E bună definiția asta. Ei sunt practic ei înșiși. Civic Rebels. Dincolo de neguri. Ia să ascultăm mai puțin.
2: Da, ia, pune câteva note.
0: Uite, au și clip alb-negru. Opa! Deci, Civic Rebels, Dincolo de neguri sau Magna Valahia. Ăștia sunt, Dumitrana, da?
7: Da, aceștia sunt.
0: Friday, we will see this area of high pressure just started. What? Acum sunt niște imagini din Londra. Asta este ceva complex.

Deci vine muncitorul român din Londra, ajunge acasă, obosit, își pune toate alea în cuier. Între timp ăștia cântă pe o câmpie. Eu vă povestesc videoclipul. Se uită la o poză cu familia, soția și copilul, probabil departe, adică din țară,

0: este despre întoarcerea acasă. Odiseea dacilor liberi. Sau ceva de genul ăsta. Dumitrana, mulțumesc foarte mult pentru exemplu.
1: Mulțumesc și eu.
0: Este...
2: Și am și votat-o.
0: Da?
2: Da.
0: Bun, a se ține cont de faptul că Nica a votat-o, dar este rândul dumneavoastră, dragi ascultători, să completați votul lui Nic pe WhatsApp aici. Rapid între Gabriel și Dumitrana, 0758948948, da pe WhatsApp.
3: Gherila de dimineață.
0: Să nu cumva să uit ceea ce era să uit ieri, ca să zic așa. Ursus Remix, 3,2% alcool. Suc de fructe în două combinații, soc, lime, mentă și căpșuni, zmeură și lămâie, în fine, sunt diverse combinații de câte 4 fructe. Sau... E perfectă pentru sezonul estival, o bere care te răcorește, care sărbătorește zilele și serile calde de vară, o bere care face cinste distracției. Face cinste! Mare atenție cu formulările astea, că ați văzut la mândruță. Că după aia o să vă ceară lumea bere, gratis. Ursus Remix se cheamă și se găsește în magazinul, am încercat, o să găsească și la Summerwell, bineînțeles. Ia să vedem noi. Era clar. Felicitări, Dumitrana, că totuși a avut cel mai coerent răspuns, adică na, chiar a dat un exemplu de nesemnați.
2: Nu e numai asta, este că genul ăsta, folk metal, rock-ul, metalul de pădure, e prizat bine de tot la noi.
0: E și asta o... formulare, într-adevăr, apropo de care ziceam, este prizat foarte bine. Mulțumim tuturor! Distracție plăcută, Dumitrana!
4: Recomandă-ne o trupă mai puțin cunoscută pe care ți-ar plăcea să o asculți la următorul Summerwell și Ursus Remix te trimite la festival anul ăsta să-i asculți live pe Nesemnații Remix, la cornerul Ursus de la Summerwell. Ursus Remix. Prea mult pentru unii, perfect pentru tine. Pentru cei peste 18 ani.
0: Și acum să ascultăm și Armand Popa. Că avem în playlist, inclusiv Armand Popa cu Alibi. Ce zicea Gabriel, inițial. Ești Nic?
2: Și m-a amuzat un pic titlul grupului. Armand Popa și repetenții. Armand Popa și fetele de la Scara 2. Armand Popa și ceva. E un tipic al numelor de trupe. Armand Popa, punct. Mă face un pic suspicios. De-aia te-am întrebat. El cântă la toate instrumentele sau mai are pe cineva?
0: N-aș ști să-ți răspund nici în momentul ăsta. Nu știu. Da. Să-mi aducem aminte,
2: da,
0: să mai zicem
2: bine,
0: și
2: recunosc,
0: nu știu.
2: Da.
0: Armand Popa. Da. Poate e un personaj, Armand Popa. Poate nu există. Poate este... Un duhovnic, de exemplu.
2: Nu știu,
0: bre.

0: Armand Popa este un artist și un producător, deci sunt doi sau e unul? Că, vezi, cu cât încercăm să aflăm mai multe, cu atât ne pierdem în toate detaliile astea. Este un artist și un producător. Deodată sau împreună sau din Piatra Neamț, în 2019 s-a mutat în București, înainte să înceapă proiectul solo. A început ca solist al trupei C-Section, am auzit de ăștia așa. Întrebarea rămâne deschisă, cântă la toate instrumentele?
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
0: Ea nu-mi place mie uneori să-mi răspund la întrebări, pentru că e și misterul ăsta, ceva care te ține în priză. Și după aia, dacă încercăm să ne răspundem la întrebări, ne complicăm cu toate astea.
2: Da, trebuia să ridic puțin chestiunea. Cine, cum, unde?
0: Bineînțeles.
2: Sunt lucruri care țin de structura noastră interioară adâncă.
0: Presupun că există șansa de a afla pe scenă la Summerwell.
2: Pe scenă la Summerwell.
1: Publicitate.
3: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduc.
4: Radio Guerilla prezintă
1: Summerwell Special Edition 2026. O emisiune realizată și transmisă în direct de Radio Guerilla. De pe domeniul Știrbei din Buftea, cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan, pe 7, 8 și 9 august, de la 4 la 7 seara, în direct din mijlocul festivalului. Nick Cave and the Bad Seeds, Palais Royal, Two Feet, Charlotte Cardin, Two Homies, Noga RS, D-Way și mulți alții, în 3 zile de muzică, prieteni și apusuri, la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
3: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei. Lidl. Știi că merită!
5: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
6: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,85 pene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
1: Radio Guerilla. Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
8: subscribe YouTube Radio Guerilla.
1: Publicitate.

0: Ne mai scrie cineva pe WhatsApp aici, Neața, ori nu am cultură muzicală, ori voi băgați toate porcările pe post.
1: 1, 2, 3, 4!
0: Zilei. Dați-ne voie să schimbăm puțin foaia, pentru că numai tâmpenii am vorbit și ne-au rămas o grămadă de alte tâmpenii nediscutate. O să încep Ionic, dacă îmi permiți.
2: Te rog, cu da, pentru că...
0: Ceva ce mi-aduce aminte de copilărie, erau niște vremuri în care făceam tot timpul comparațiile astea cu părinți, de gen, taică-mi-l bate pe taică-tu, dacă nu știu ce.
2: Da, sau îl chem pe unchi-mi.
0: Sau îl chem așa, care îl bate pe unchi-tu. Și tot timpul trebuia să facem genul ăsta de comparație, era o echilibrare a comportamentului social, până la urmă, sau voi fi zis bine. La ce mă refer? Titlul pe Hot News, care e cel mai puternic serviciu de spionaj din Europa? Napoftim. Bine, cu continuarea titlului, ceva citat aici, le plac trucurile murdare. Ca să fie jurnalist ca lumea, așa îți dai click. Am dat, normal. MI6 al Marii Britanii a fost clasat drept cel mai puternic serviciu de informații externe din Europa, devansând Franța și țările de jos, cunoscute ca Olanda, asta pentru informații. Potrivit unei evaluări recente realizate de experți, whatever, mai e și de pe Guardian preluată, dar nu mai contează. Adică e de la britanici preluată informația că ei sunt cei mai șmecheri. Agenția Britanică de Informații a obținut 251 de puncte în cadrul unui studiu realizat de 60 de profesioniști din 25 de țări și a fost lăudată pentru expertiza sa în recrutarea informatorilor de nivel înalt și în infiltrarea elitelor conducătoare din Rusia, China, Iran și Turcia, adică intră ei acolo, se infiltrează ei în Rusia, China.
2: Dacă nu ne-au pus și pe noi, e bine.
0: În acest top, Direcția Generală pentru Securitate Externă, DGSE, din Franța, s-a clasat pe locul al doilea. 169 de puncte, așa. Olanda, Ucraina și Germania completează topul primelor 5, probabil în ordinea asta, deci Marea Britanie, francezii, care... Cred că marea lor șmecherie e că îi fac pe proști sau ceva. Olanda pe 3, Ucraina, Germania completează topul. România se află pe poziția 11 cu 15 puncte, urmată de Spania și mai departe nu mai contează. Deci noi suntem pe 11. Ceea ce privește, bine, ce-i drept informații externe aici.
2: Dacă o spune Hot News, deși ea și prefera să o spună G4 Media, dar dacă o spune Hot News, care într-un fel sunt o sucursală a ceva de genul ăsta, așa e. 1, 2, păi nu scrie în fișa comportamentului unei agenții de spionaj, de low profile. Simplu fapt că unii, despre unii să știe că ar fi cei mai dă cu la minus 1.
0: Așa umblă vorba că s-ar scrie și așa am văzut și noi în filmele alea, dar noi nu știm, pentru că nici n-ai voie ca jurnalist. Noroc că nu suntem, adică, în fine. Ideea este că pentru cine ne poate ajuta cu informații dinăuntru, 0758948948, vă rog eu frumos, haideți că oricum ne ascultați. Oricum ne știm voi pe noi mai bine, dați-ne așa câteva amănunte dacă este. Sunt convins că ar putea să scrie și cumva să apară număr necunoscut pe WhatsApp sau dacă vor e așa. 0758948948, ce scrie în statutul, în, nu știu, care e protecția muncii la SRI, la SIE, la astea?
2: Care?
0: Poate facem și o temă.
2: Nu, un spion să ne spună care sunt cei mai buni spioni din lume.
0: Da. Dar să ne povestească despre ei.
2: Mie îmi pare de tipul Cutărescu, cretanul, spune că toți cretanii sunt mincinoși. Spionii britanici spun în Guardian că ei sunt cei mai eficienți și cei mai buni din lume.
0: Nu e... Poate face parte din strategie chestia asta.
2: Nu știu cum să interpretez.
0: Ce ar face, doamnelor și domnilor, SRI-ul, ok, să nu ne complicăm, serviciile SRI-ul. Ce-ar face SRI-ul, dar nu face prietenul tău?
3: Gheria de dimineață. Acceptăm atenție.
0: 0758948948. În afară de astea care sunt cele mai evidente răspunsuri, că te ascultă, ok, SRI-ul te ascultă, dar prietenul te ascultă. Și că manipulează alegeri. Astea sunt cele mai evidente, știe toată lumea. Dar De exemplu, spun eu că are tamai bugetul, câștigă foarte mulți bani. Are bani. În comparație cu prietenul tău, serio, are bani. Știe care sunt florile tale preferate.
2: Dacă ești persoană demnă de atenție, nu oricine se bucură de el.
0: Știe ce a făcut.
2: Ca frate.
0: Are toate dosarele cu ce a făcut. Nu se dă de gol ca fraierul. Deci, dacă vreți să participați, tocmai v-am invitat.
3: Gherila de dimineață.
0: Între timp, Nic, te rog frumos.
2: Da, am deschis și eu pe știri și, bineînțeles, prima știre este Ana, ține-ți prostul acasă sau ceva de genul ăsta.
0: Da,
2: e tipul ăsta acolo, muralist. Muralist, adică e pe... când ai pe garduri în oraș.
0: Da, și restul e moralist.
2: Da.
0: Restul lumii.
2: Bă, da, chiar a produs. Da,
0: stai, am și eu niște știri. Așa.
2: Mai curând neimportantă, dar una lovește cu măciuca în capul omului de bun simț.
0: Nu există știri neimportante, reacțiile contează.
2: Ah, da, corect. Atunci e importantă și sper să aibă și reacții. Nenorocire. După ce, cel puțin mie, mi-a distrus turul Franței, pe care îl urmăresc minut cu minut, timp de 3 săptămâni, e bine, surpriză, Tadej Pogacar vine și în Vuelta.
0: Asta este...
2: S-a terminat...
0: Din ciclism.
2: Din ciclism, știrea.
0: Că după 2 săptămâni măcar îmi dau seama de context.
2: Nu cred că vine să câștige el, deși dacă vrea o face, dar ar da cu bănuială. Vine pentru Joao Almeida și în echipă la UAE Pavel Sivakov și Jay Vine. Adică n-au cum să nu câștige. S-a terminat și această competiție sportivă mulțumită acestui... În fotbal au găsit ei, jurnaliștii sportivi de specialitate, au găsit il fenomeno. E bine, Pogacar ăsta e il fenomeno, dar nouă, celor care vrem să mai vedem și alți băieți la rampă, ne-a distrus complet.
0: Okay.
2: Pogacar vine în Vuelta.
0: Acum, revenind un pic cu picioarele pe pământ, adică discutam despre servicii secrete și lumea a mai răspuns aici... au percutat la prostiile lansate de noi. Practic, ce-ar face SRI-ul, dar n-ar face prietenul tău? Și răspunde cineva, are mai mulți prieteni. E și ăsta un fel de răspuns. Unde imaginea aia cu Ana? Așa, face curățenie. Face curățenie e un răspuns bun. Merită ceva de genul ăsta. Și poate să țină un secret. Scrie un ascultător. Da. Întrebarea ta m-a făcut să-mi amintesc de campaniile SEO martie. Cele mai bune filaje nu ne aparțin și tot felul. Da, da, aici și SRU și Poliția Română, din punctul meu de vedere, și vă rog, luați eu ca un sfat prietenesc, mai are de lucrat mult la promovarea în social media și genul ăsta de glumițe.
2: Bă...
0: Da. Nu putem să vorbim, dar nu, lasă, da, măcar să-mi o iau. Da. Eu nu zic nimic, Nic, numai bine nu zic.
2: Nu, nu.
3: Publicitate.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: 33% reducere la toată berea Timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Radio Guerilla. Publicitate.

0: într-o scară de bloc din Cluj. Sună careva la ușă. Iese gazda. Ăla care sunase. S-or cop prunile. Zice ăsta, nu s-o cop, dar dacă îl căutați pe spionul Ionescu, vedeți că stă la etajul 4.
1: Doamne, ce prostie! Wow! Umor artelenesc!
2: Bancuri de peste mulți grozav. Îmi repugnă, mă!
1: N-am mai auzit foarte mult. Chiar foarte, foarte. Așa. Revenim la discuția despre sferii, că odată...
3: O tratăm așa și așa, dar...
1: Nu mai scap niciodată, cum s-ar zice. Odată ce? Nu mai.
3: Nu era nicio discuție, ce spun ascultătorii. Însă eu, ieri la televizor, am văzut trei oameni din ceea ce se cheamă sistem, respectiv.
1: Așa.
3: Energeticieni, profi...
1: Am crezut că te uitai la ceva jurnaliști de ăștia sau... Scuză-mă, stai. Nu, că nu glumeam.
3: Corect. Și ăștia spuneau că legat de această criză energetică, poate că SRI-ul are ceva să ne spună, să-și facă treaba, sugerând că o serie de trei prim-miniștri împreună cu miniștrii pe energie ar trebui arestați.
1: Și crezi că e SRI-ul atât de poetic, încât nu zice direct, ci creează o întreagă criză energetică și cu Dunărea și nebunii și așa mai.
3: Nu mi-a teama că serviciul nostru de informații, cum toată țara e căzută sub cupola colhozului de la Bruxelles, pe acolo e și el. Mișcă la o... Cred că la o ordine străină, altfel nici nu am cum să-mi explic.
1: Dacă e să vorbim serios, rapid, zic, pentru că nu-mi place să vorbesc serios. Eu cred că sunt facțiuni, adică efectiv e un fel de război civil în serviciile secrete românești. Nu cred că există serviciile care aia fac. Eu cred că sunt diversi poli acolo care se luptă între ei și noi. Și cum să zic, și totul se... se oglindește în societatea românească. Toată lupta din înăuntru sfrânge asupra întregii țări și vezi, Doamne, sunt partidele, de fapt, sau societatea, sau... Dar, de fapt, de acolo pornește. Anyway, gata, am terminat.
3: Insist,
1: cer scuze.
3: Mi s-au părut nu țăcăniți, niște oameni de bun simț, foarte profesioniști, așa, pe meseria asta a lor, și anume producerea și distribuția de energie. Și dacă oameni că ăștia spun, domnule, ceva e putre din această Danemarcă și Serviciul Român de Informații ar trebui să, tind să le dau dreptate, adică nu erau...
1: Tot ce-i posibil.
3: Cum se spune pe rețele, goarne PSD. Nu.
1: Aici cred că deja divagăm puțin. Dar m-aș întoarce la comparația asta că vă întrebam mai devreme. Și ați fost destul de fraier să intrați în jocul nostru cu ce ar face SRI-ul, dar n-ar face prietenul vostru. Păi nu ți-ar cere bani. Și nu-i de glumă, pentru că au tot apărut încă de ieri niște articole legate de tentative de fraudă în numele SRI. Tu-ți dai seama cât peu are ăla care face. Recomandările Serviciului Român de Informații pentru cei vizați sunt să aibă grijă, cu alte cuvinte. Deci, Serviciul Român de Informații anunță că au fost depisate tentative de fraudă prin care extroși folosesc tehnici de falsificare a identității apelantului, ceea ce se cheamă spoofing, astfel încât pe ecranul telefonului apelatului să fie afișat numărul SRI dedicat relației cu publicul. Mamă! În cadrul acestor apeluri frauduloase pot fi solicitate date cu caracter personal, informații bancare, cod. Da, deci orice vă cere cineva la telefon, nu ziceți. Este simplu. Și dacă ziceți, cum să spun eu, adică oamenii ăia își merită soarta, este, cum se cheamă, în natură. Da, naturală.
3: Nu am știut că există așa ce ceva. Relații cu publicul. Interesant.
1: Nici eu nu știam că există.
3: Iată,
1: există. Dar dacă vă sună careva sau primiți mesaj, nu răspundeți sau oricum nu vă dați datele personale. Cum se cheamă mai în natură? Selecție naturală. 9:46 de minute.
3: Subtilă cât în cap pe Elena Udrea, care l-a ironizat. E chiar foarte amuzant pe Miruță, cu care am eu un mic match. Pentru unii, 2 cm contează.
1: A, cu cât crescuse Dunărea, cu
3: observație de mare finez. Îmi place cum să la nivel înalt se dau de-astea. Da.
1: E ca golanii aia, ultimii golani de la noi de pe WhatsApp, că au fost primele reacții, dar voi vă știți. Sunteți ca Elena Udrea, bre. Deci, mai ușor. Și nu în ultimul rând, pentru că avem un buchețel de informații toate legate de serii, servicii în general, Alertă pe o plajă din Mamaia s-a întâmplat ieri, nu știu dacă ai văzut, există și imagini, video update. O dronă a fost găsită în apă în zona Loft și, bineînțeles, SRI a intervenit. Ce ziceți de asta? La Loft, unde, dacă stai să te gândești, paradoxal, și acum îmi cer scuze pentru ce o să zic, dar paradoxal, mai întâi au fost explodatele și abia pe urmă a venit și drona. De obicei, secvenția e invers. În fine, nu mai zic nimic.
4: Gherila de dimineață.
1: Aveți grijă la Loft, doar. Nu de dronă, dar aveți grijă. Nic, dacă mai ai vreo completare...
3: De la ce? Suntem la 100 de kilometri, uneori 50 de kilometri,
1: nu,
3: uneori
1: știri.
3: 10 kilometri de front. E normal să ajungă tot felul de resturi.
1: Nu le mai zici așa, că deja am zis o explodate. Nu, e okay.
3: Nu mă miră că a ajuns la Loft. Avem, de exemplu, Andrei Ujică, mai puțin cunoscut, dar ar trebui să fie omagiat la MoMA în New York. Retrospectivă.
1: E un artist, presupun.
3: E un mare somebody, da.
1: Ce face? Care-i faza? De ce a fost omagiat?
3: Adică cine e Ujică, de fapt?
1: Da.
3: Ei bine, împreună cu Forță a scris versurile pentru Phoenix. Mă rog, era pe acolo. Andrei Ujică. Da. Și a făcut niște filme, a plecat de mult în Occident, la începutul anilor 80, și MoMA, să te omageze MoMA, e o chestie de mare... Adică Muzeul de Artă Modernă.
1: Momo, momo!
3: Da, exact.
1: Acum, într-adevăr, îi dau dreptate ascultătorului care mi-atrage atenția că nu e selecție naturală când te sună. Eu mă gândeam la cineva de vârsta mea, care uită de la minut la minut și, în fine, are o vârstă și... fac ăștia fraude pe la telefon, nu e dacă stai să te gândești, și aia selecție naturală, doar că e urât să... Da. Sorry. Dar nu mă refeream la bătrâni, că de-aia am și atras atenția asupra fenomenului.
3: Dar la?
1: Mă refeream, în mintea mea era, nu știu, publicul nostru sau...
3: Da.
1: Prea mult. Dar aveți

0: de zero în buzunar.
1: Revenind acum la discuția asta despre... iar am uitat termenul. Despre selecția naturală... Fiind ceva natural, nu e nici ceva bun, nici ceva rău. Pur și simplu este. Bun sau rău poate fi cum gândim noi. Dar orice se întâmplă pe lumea asta, selecția naturală, faptul că sunt oameni în vârstă care sunt păcăliți, jefuiți așa, e ceva care se... În fine, mai bine, apropo de un 2 și 3 de 0, discutăm despre... Declarațiile de avere și de interese care au fost publicate încă de ieri, știi că e un scandal cu legea Ani, cu la la la.
2: Da, cu soțiile care nu sunt soții, ci doar partenere.
1: Da, Mirabela Grădinaru, bineînțeles în centru atenției, partenera de viață a președintelui României, Nicu Șordan, și-a publicat declarațiile de avere și de interese.
2: Am văzut, nu-i sărăcuță.
1: E irelevant. Da, nu e, dar în fine, și-a publicat. Găsiți dacă vă interesează. Nu despre asta vrem să discutăm. Noi v-am zis doar ca să știți că noi știm. Mi-a atras atenția formularea, ca de obicei. Declarațiile de avere și de interese. Și mă gândeam eu așa, băi, de ce ne chinuim să facem emisiune când avem ascultătorii care poate să facă emisiune și să ne scrie pe WhatsApp la 0758948948, pur și simplu, care le mai sunt interesele? Să-și declare interesele la Radio Guerilla, pe WhatsApp. Publicați-vă acum interesele, dacă... Care vă mai sunt interesele, dragi ascultători?
2: Da, e foarte bun asta. Ce interes aveți? Atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.
1: 9:53 de minute. Am cenzurat la limită melodia asta uneori, da. Deci, care vă sunt interesele? Și... Da, atât.
3: Publicitate.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Acum avem o surpriză pentru voi.
6: Yay! Mă duc până la vecinul.
7: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200.

0: Gherila.
1: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
2: subscribe YouTube Radio Gherila.
1: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
2: like Facebook Radio Gherila.

0: la ora 10, deputații au adoptat ieri proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului energetic și 27 de ore.
1: FM Radio Energy Cugir.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, beloved friends, dear brothers and sisters in Christ.
0: Doamnelor și domnilor, iubiți prieteni, dragi frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.

Iisus Hristos, așa cum ne-a fost făgăduită de însuși Domnul nostru în Ioan capitolul 14. Dar centrul mesajului nostru este Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Predica noastră include întreg planul lui Dumnezeu, răscumpărarea, iertarea, împăcarea, viața nouă în Hristos. Este predicat întreg planul de mântuire și noi avem cu adevărat trăirile pe care le predicăm. Mântuirea, vindecarea, iertarea, viața nouă în Hristos. Noi trebuie să știm că fiecare cuvânt făgăduit devine o realitate. Răscumpărarea făgăduită, așa cum o găsim în Isaia, capitolul 53, unde Domnul și Mântuitorul nostru este arătat pe crucea Golgotei, murind pentru păcatele noastre, fiind zdrobit pentru fără de legile noastre, și prin rănile Lui suntem vindecați și prin sângele Lui suntem mântuiți și împăcați cu Dumnezeu. Atunci când prorocul Isaia a dat prin Duhul Sfânt această făgăduință, era cu 720 de ani înainte ca să se întâmple. Dar orice ar spune Dumnezeu și oricând ar spune-o El, trebuie să se întâmple. Vine vremea împlinirii pentru fiecare făgăduință a lui Dumnezeu. Exact ca atunci când Domnul nostru, în Luca 4, a citit din Isaia 61 și apoi a spus, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură. La fel și în zilele noastre s-au împlinit multe cuvinte din Scriptură. Dacă citim Matei, capitolul 24, vedem că au fost prezise multe lucruri. Nu numai războaie și vești de războaie, dar și cutremure și toate catastrofele care vor veni peste pământ și cum o națiune se va ridica împotriva alteia. Și noi am trăit aceste lucruri, în special în primul și în al doilea război mondial. Chiar și astăzi, dacă ne uităm ce se petrece în lume, revoluții aici, demonstrații dincolo, guverne care dispar pur și simplu, totul este într-o agitație, totul este într-o stare în care nu a mai fost mai înainte. Și nu este nicio soluție pentru aceste probleme. Dar toate acestea sunt semne clare ale apropiatei reveniri a Domnului și Mântuitorului nostru. Apoi, în Matei, capitolul 24, Domnul nostru vorbește despre Hristoși mincinoși și proroci mincinoși care vor înșela pe mulți. Care este diferența dintre unul adevărat și unul mincinos? Care este cel adevărat? Care este cel mincinos? Noi trebuie să putem deosebi. Și ca să o putem face, noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Voi știți, noi trebuie doar să predicăm adevărul fără niciun compromis. Și pentru asta eu sunt bucuros. Nu am nevoie de favorurile nimănui, nu am nevoie de banii nimănui.
tot ceea ce am nevoie este ca Dumnezeu să fie cu mine și să-și confirme cuvântul Lui cu toți cei ce cred mesajul acestui ceas adresat tuturor adevăraților copii ai Lui Dumnezeu. Așa că acesta

0: este timpul lui Dumnezeu în care El așează din nou toate lucrurile. Așa cum evreii s-au întors în țara lor, conform cuvântului făgăduit lor, la fel credincioșii nou testamentali se întorc la cuvântul lui Dumnezeu care a fost predicat la începutul bisericii nou testamentare. Evreii trebuie să se lupte pentru fiecare centimetru de pământ și toată lumea este împotriva lor. Iubiților, noi trebuie să înțelegem acest lucru. La fel, biserica nou testamentară nu se potrivește în Consiliul Mondial al Bisericilor. Biserica nou testamentară nu se potrivește în această lume religioasă, așa cum nici Israelul nu se potrivește între neamuri. De ce? Pentru că Dumnezeu are un scop cu un Israel și Dumnezeu are un scop cu biserica lui nou testamentară. Și de aceea noi trebuie să ne decidem să avem aceleași trăiri pe care le-au avut frații și surorile noastre la început. Citim acum la ceea ce a scris Apostolul Pavel Colosenilor. Este pur și simplu minunat să fii o parte a Cuvântului lui Dumnezeu, să fi trăit harul lui Dumnezeu, mântuirea sufletului. Și prieteni, eu nu predic doar, ci îl și cunosc pe Domnul ca mântuitor personal în urma unei trăiri personale a mântuirii. Aici, în Coloseni, capitolul 1, versetul 14, apostolul scrie despre Iisus Hristos, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Și în versetul următor, în versetul 15, el ne spune cine este Hristos. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Sunt două creații. Una este cea naturală. Iar dacă mergeți în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 14, este scris că Iisus Hristos este Cel ce a adus la existență noua creație. Și Pavel scrie Corintenilor, dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă. Lucrurile vechi au trecut, toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5:17. Deci avem prima creație care trebuie să aibă un sfârșit și avem a doua creație în Hristos. Prin nașterea din nou am devenit făpturi noi în Iisus Hristos. Noi am primit viața lui Dumnezeu. Toți cei ce au fost aleși înainte de întemeierea lumii îl vor primi pe Hristos și vor putea face diferența dintre religie și realitate. Dumnezeu nu ne-a adus o religie creștină. El ni l-a dat pe Hristos, Mântuitorul. Și noi trebuie să accentuăm următorul lucru. Nu există niciun alt nume sub cer prin care noi să fim mântuiți. Nu există decât un singur mântuitor și o singură mântuire, și anume în Iisus Hristos. Și așa cum am citit aici, în Coloseni, capitolul 1, Dumnezeu ne-a rânduit să primim viața veșnică, și Iisus Hristos este chipul vizibil al Dumnezeului invizibil. Și aceasta ne duce înapoi la începutul creației naturale, înapoi în rai, în grădina Edenului. La începutul timpului, nu în veșnicie, în veșnicie Dumnezeu ca Duh locuia în plinătatea Lui de Duh și Lumină. Dar la începutul timpului, El a pășit din veșnicie în timp, descoperindu-se într-o formă vizibilă în care a umblat în grădina Eden și l-a creat pe Adam după chipul său. Și cel care a umblat în grădina Eden, același a venit să fie cu noi. Și cuvântul care a fost la început, care a vorbit și a adus toate lucrurile la existență, este însuși Domnul nostru, același, cum se mărturisește în Ioan capitolul 1, în Galateni și Coloseni. Deci noi credem că Dumnezeu s-a descoperit în Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. În Vechiul Testament, El era Domnul Dumnezeu. Așa este El numit pe parcursul celor 4.000 de ani ai Vechiului Testament. În Vechiul Testament, nimeni, nici Avram, nici Isaac, nici Iacov, nici Moise și niciunul dintre proroci nu au vorbit despre un tată în ceruri. Nici unul nu a vorbit despre un fiu în ceruri. Dar ce au spus ei? De peste 6.300 de ori este menționat în Vechiul Testament, în limba ebraică, cuvântul Elohim Yahve, Domnul Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, pe linia întregului Vechi Testamental. În Noul Testament, Dumnezeu s-a descoperit ca Domnul în Iisus Hristos. Și descoperirea sa în cer este numită Tată. Descoperirea lui pe pământ este numită Fiu. Descoperirea lui în noi este numită Duhul Sfânt. Dumnezeu locuind în noi prin Duhul Sfânt. Astfel vedem descoperirea aceluiași Dumnezeu care a umblat în grădina Eden, care l-a întâlnit pe Avram și i-a dat făgăduința nașterii lui Isaac, același care a vorbit tuturor prorocilor, același care i-a vorbit lui Moise, același care i-a vorbit lui Iacov și Iacov s-a luptat cu el și a spus, nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Același Dumnezeu s-a descoperit pentru mântuirea noastră ca Tatăl nostru ceresc, pentru că în Hristos, Fiul, noi am fost înfiați ca fii și fiice ale lui Dumnezeu și am fost aduși înapoi și așezați în starea noastră de la început. Acum noi așteptăm doar transformarea trupurilor noastre care se va petrece la revenirea lui Iisus Hristos, Domnul nostru, atunci când putrezirea va fi înghițită de neputrezire, și noi vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Deci făgăduita revenire a Domnului nostru trebuie să fie tema noastră principală. Și pregătirea noastră ca să fim gata la revenirea Lui trebuie să fie scopul principal al vieții noastre. Pentru că Domnul nostru a spus în Matei, capitolul 25, versetul 10, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Astfel, slujba care se răspândește acum în toată lumea este ultimul mesaj, mesajul chemării afară, așa cum se spune în Matei, capitolul 25. Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare! Ieșiți-i în întâmpinare! Noi trebuie să ieșim din toate denominațiunile. Noi trebuie să ieșim din toate învățăturile moștenite și să ne punem în concordanță cu cuvântul și cu voia lui Dumnezeu. Noi cu toții avem nevoie de un absolut și nicio biserică nu are un absolut. Numai Dumnezeu, cuvântul Lui, este absolutul nostru. Vă voi da un exemplu și sper să-l înțelegeți corect. Acum câțiva ani am avut un serviciu de botez în partea de nord a Germaniei. Printre cei ce s-au botezat era și un avocat care pe deasupra mai era și primar. Și când biserica luterană a auzit că acest primar s-a botezat prin scufundare, întreg consiliul local s-a adunat și l-au acuzat că a încălcat scripturile. Pentru că ei au citit din Efeseni, capitolul 4, versetele 3 la 5, unde se spune un domn, o credință, un botez. Și ei au spus, acum, pentru că tu ai primit un alt botez, tu ești blestemat, pentru că Scriptura spune, un domn, o credință, un botez. Dacă privești superficial, s-ar părea că oamenii aveau dreptate, dar numai din punctul lor de vedere. Dacă ar fi privit în istoria bisericii, ar fi aflat că primul botez prin stropire cu apă pe frunte i-a fost făcut lui Constantin în anul 337. Anul 337. Când Constantin era pe patul de moarte, a fost chemat episcopul și acesta și-a înmuiat mâna în apă și a zis în numele Tatălui și a mai muiat mâna odată în apă și a spus în numele Fiului și a treia oară și-a muiat mâna în apă și în numele Duhului Sfânt. Dar acesta este un botez cu totul greșit. Botez înseamnă scufundare. Dacă mergeți la cuvântul grecesc baptizo, veți vedea că înseamnă scufundare, scufundare. Când Ioan Botezătorul boteza la râul Iordan, atât el cât și Domnul era în apa Iordanului. Și când el a ieșit din apă, cerul s-a deschis și Duhul Sfânt s-a coborât în chip de porumbel. Așa că botezul practicat în biserică, făcut prin stropire, nu este biblic. Trebuie spus, chiar dacă voi veți închide aparatele, dar eu doresc ca voi să cunoașteți adevărul. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să fie respectat. Dacă Biblia spune o credință, un domn, un botez, atunci trebuie să fie acel botez biblic. Apostolul Petru în Fapte, capitolul 2, apoi Filip, evanghelistul, în capitolul 8, Apoi din nou apostolul Petru în casa lui Corneliu, în capitolul 10, versetul 48, a poruncit ca toți cei care au crezut să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Apoi, când apostolul Pavel a venit în Efes, el a găsit 12 bărbați care fusese botezați de Ioan. Și întrebarea a fost, ați primit voi Duhul Sfânt? Și ei au răspuns, nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Atunci Pavel a poruncit ca ei să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Aici se aplică ceea ce spune Scriptura, un Domn, o credință, un botez, un singur botez. Nu un botez catolic, nu un botez protestant, nu un botez anglican, nu, nu și iarăși nu, doar un singur botez. Adevăratul botez care îl învață Sfânta Scriptură. Și voi veți vedea, dacă Duhul Sfânt este peste voi, voi veți înțelege corect Matei 28, 19. Este vorba despre un nume în care noi trebuie să fim botezați. Și numele în care Dumnezeu s-a descoperit în Noul Testament ca Tată, Fiu și Duh Sfânt este numele de legământ nou testamental Domnul Iisus Hristos. Și în Coloseni 3:17 este scris că tot ce facem cu vorba sau cu fapta trebuie să o facem în numele Domnului Iisus Hristos. Iubiți prieteni, ne apropiem de încheiere. Scopul acestei slujbe de învățătură apostolică și profetică nu este de a prezenta o biserică sau o denominațiune, ci de a împărtăși adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu ca absolutul. Și eu nu voi crede și nu voi practica niciodată ceva decât dacă se găsește în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acum, înaintea revenirii lui Hristos, care este atât de apropiată, s-au ridicat mulți proroci mincinoși care pretind vindecări și minuni. Dar Domnul va trebui să le spună, niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine voi lucrători ai fără de legii. Nu semnele sunt o confirmare că un om este corect. Un om al lui Dumnezeu este corect dacă cuvântul lui Dumnezeu este în el și dacă el predică aceeași evanghelie pe care a predicat-o Pavel. Pentru că Pavel a spus, cel ce predică o altă evanghelie se găsește sub blestem. Noi trebuie să luăm în serios aceste lucruri. Eu am o însărcinare din partea Domnului și eu trebuie să fiu sincer cu voi, eu trebuie să vă spun adevărul. Și numai adevărul cuvântului lui Dumnezeu vă poate elibera. Fie ca binecuvântările Domnului Iisus Hristos să se odihnească peste voi. Fie ca voi să fiți călăuziți de Duhul Sfânt la deplina descoperire a lui Iisus Hristos. Fie ca deplina înțelegere a Scripturilor să vă fie dată ca să cunoașteți Scripturile și să-L cunoașteți pe Domnul prin descoperire divină. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.
2: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
3: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Energy. Energy. Energy. 87.9 FM. Este ora 11.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
3: Radio Energy cu Gio. Flux continuu de hituri.
4: Flux continuu de hituri.
5: 24 din 24.
6: Cel mai bun mix de muzică și informații
7: alături de Gabi.
6: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
7: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
8: FM.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy

0: One hit after another. Radio Energy Fujir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
0: Radio Energy Fujir. Cu noi sunetul are un

0: favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.

0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.
3: Energy Kugir.

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
3: Asculți Radio Energy cu Gir.
4: Asculți Radio Energy cu Gir.
2: Porțile dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
4: Radio Energy cu Gir.

0: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Mara Mureș. Unii spun că ar fi cel mai frumos loc de pe pământ. Oameni simpli, harnici, primitori și gospodari. Dar când vine vorba de veselie...
1: Măi, oameni buni, tare mă păzesc! Am lăsat lucru, am lăsat tot! Ghice?
2: Au, mă!

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul Viitorilor Campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are un sens.
1: Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: iubi.
1: Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului. Ești la Porțile Dorului.

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are un sens.
1: Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul Viitorilor Campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
4: Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
5: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 m². Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Asculți Radio Energy Cugir. Asculți Radio Energy Cugir.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: 87,9 FM. Cu noi, sunetul are sens.
1: Radio Energy.

Radio Energy Cugir. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy. Muzică, exact cum îți place.

0: 87,9 FM. Radio Energy cu Gir. Muzică exact cum îți place.
1: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

87,9 FM. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.

0: 97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy Cugir, flux continuu de hituri.

0: noi, sunetul are sens. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy. Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back. Back to the hits faster.
4: Energy. Sunetul are sens.

0: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Radio Energy Cugir. www.radioenergycugir.ro.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: 87,9 FM. Radio Energy cu Gir. Muzică exact cum îți place.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Este ora 22. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Playing your favorite hits
2: all day, every day, all day long. Radio Energy.

0: top and back to back.
1: Radio Energy Cugir 87,9 FM.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Energy FM.
3: Epic Society. 1, 2, 3.